0: sebele se ke le sedi mabedi ke mokgobelo ga jene go di di mohlala matsatsi ya mashimi ya mabedi ya mesimraro o ya ke tikanga jene o hle mahlohonolo ke yao tsatsi la o lebe monate hlangwane so ba me bile mmono hle
1: khotsalo titilo pele
0: ke la pepetla go lo bana banta tehle le ne le theule le bilo
1: phezulu
0: e bang o se jwala ga le tama maotu ana ga le tama me ga le fa sa jwa skaputa
1: Gelasibande
0: tawotla ga sibante
1: tawotla ga sibante
0: ubetsa nete

wa tseba ke itse ka baka la go bone go utlwetse botlhoko ke batla go tshedisa ka renke ke mashanganeng kwana ee nke ko o latele Benny Mayangani mono ga re etitangata hina jalo ka pina ena ai ke utlwa ga nnete gore renke ke o fe ntho ya sešhangane e tle kokobetse pelo ena ha alesae femo ona ke ebitsa sekesa e ka ga moneke tsona fela se moneke le teng o ntse ba pala ga letheka le batla yo otle sekesa ga o ka ya TikTok ona fela o tla bona

Lady Soski bona ke kuna tu KG Ramabodu ka mama habane Ventersberg bona Soski ke re matlapo ntse wa theolao ke exactly matlapo ke a janga we bona ke ona ntse ke nyetsa nga ntobisa monate eh mabakane ana ke le thabetse haholo fela bona le le mo setlang hanneng re itse fela jwalo ane re kwa le ba bang ka ntle no hard feelings guys na ke le khosi Soski sheba o nnotshele wane hula

0: 086-000-3084 umang o hokae unalamang we say 086-000-3084 Pejana mani ringile pile bisang ka ke uthando la LMK is at A so far maye maye Calvin Mo la azana sti tsamata mona bisa ka ke so babi DJ it's even out
1: 086-000-3084 Ai ki mo ke la ponto ku mamet.
0: Re le botsa tsile mona tau.
1: Ai ki a le bo a le na ho to.
0: O le sedi FM dume.
1: Ke la ponto wa le sa dawan.
0: Eh?
1: O lo am ponto.
0: Eh sha.
1: Ke mata la ba di wa la go ri kizwi.
0: Eh.
1: Ei, o ga e tika tsem.
0: Ta jwang?
1: Ke go hantle ja tsapa.
0: Ai ke sha posha pura.
1: Ya ke sha pura ile bui sa paga tsi ya tor santa u suela la ile ku si ma ga le bui tse paga.
0: Go go mpasa down se la u susa ga.
1: Ndade.
0: Ba neng go gata go dire sa down.
1: Kan de a u santa wa ne bondo.
0: Ah e we nka ka yo.
1: Ai wo ke o ke ke dale le tsawa re ke thule ke tsi tabi.
0: Ke le bo wa re ke motho teng kwano le sedi.
1: Era quanto?
0: Eh, leka.
1: Ke sha pwana?
0: Sha sha.
1: Ya, mna ke ka ha ha ngwana mme ke sha palas night. A ke ka mna ke lo phumula.
0: Eh.
1: Eh.
0: Wa ja le bo di berisa ba sebetse mo lona o.
1: Ya, re ka o fe e mna ka o ka tsa ba mna le tsanda o nna.
0: Ba batho o ba ne go tsoja lo lo.
1: Ah, o lona ngwana Yesu, sai sai pata.
0: O ba ne o ga jolo.
1: Olo na le sandau.
0: Ashe, ai o lukile ke le ba utwa.
1: Shapura.
0: Dime.
2: Hopo.
0: Le seri.
2: 89.4, Luka Kunde, Welcome
0: Day. Tsile bona tsa.
2: Mangi bona.
0: Ja, 086-000-3084. Dime.
1: Sebe.
0: Guy.
1: Mountain Costa. Ah, ke je mofoko fe.
0: Le mofoko.
1: A ke je mofoko ba ke tle.
0: Eh.
1: Ah. Ha le puo.
0: Tutwe.
1: Ke ka la khas.
0: Tutwe ntle ngwana.
1: Mo ke le ka la khas.
0: Eh, ke le bo utwa.
1: Eh, ke mo ke sa ke tlo ba ke kosta.
0: Right. Le sedi. Hello.
3: Hello, Poncho sa Sapuzang.
0: Eh, hozo.
3: Kai, ke tsona mfethu. Au thia tlhatlene bona pa le samogele mana tse maqhubanga 90.6 megahertz. 60 kere. Hello there.
0: Oh, no, nala mangu kai.
3: Eh?
0: Nala mangu kai.
3: Ah, eh, ke ha ka monana, ke mong.
0: All right, e tsa tsile mona e wa bitsa mona ta hore ke ha ka mona.
3: Ke go kae pontse.
0: Itara gleseri halo.
4: Amo ponto.
0: Eh hozwa.
4: Amo nathi le kai ponto.
0: Amo nathi ke banga.
4: Ke ding ke pide so zo ko mathabo.
0: Eh.
4: Ah na ke di kubo ponto. Ha.
0: Eh ngwa ba.
4: Ba go le tsiki mungu ba ba tsama ga ba tsijo lo ka mihle.
0: Le bua tsa tsile mona tautwa.
4: Tsile mona tlo yena ponto.
0: mese sebele tswira toa.
5: Tsela ho jwa ntate, ho jwa mponto.
0: Eh ho jwa shapo jwa.
5: Ye ho aloka, ke di kotse magasi ka me a thone ka mona. Ha o le ke ke dipend for ngwana mme go ma me ja o ke one. Maga ha jwa le ke mosebetsi.
0: Sebetsi mo ba.
5: Ai, ha ke na mosebetsi mo ho ke monke ka dile thipa tsa magowa mo.
0: Le le botsa sile mona tsa utlwa.
5: Ai la le ngwana mme.
0: Tsara ke le sedi dumela.
4: Ela ponto.
0: Eh shapojo.
4: Wa itokela ponto bona o bua le kgodi thwana wa malebogo la kitcheneng wa le sanda wana.
0: Eh.
4: Ke go pojotse batho ano nna ke nna le sanda o so nna. Ha ba o botsa ere le kgodi ke ene le sanda o se nna. Ponto ke o babetse ke di kimba le mona ka 99.9.
0: Le bua ngwana mme ba mametse wa utlwa.
4: E ya ponto aba tloele o fa team e le re botlhomong ha se ya ha ba tsela thaba sa lo sala ntle mo roko na rona sa re qetela ba pala be ke tse pedi tsa metse fitileng
0: a se la ba jolo na empa ke so ka iphatlala tsa hore na ke latela sofa sfina ke ipotsa ho ba neng ba ga tlo
4: ya ke letswalo ba ba ba tlo bona ke se ya rona fela mothateng le ke se ke letswalo le letswang jwalo thank you ponto ene ba tsamba mo roko kwana thank you ponto
0: a bola isa letswalo ke bolow ka pa ke tse
4: ke tshetla ba bona tshetla ene ke yone re jamba tuka yo thank you bon ke tshetla
0: ke le se ridibe
6: a ke di man
0: e shapojo
6: wa lo ka jwa mo hot mane
0: una dike banga
6: ke zandi masumpo wa kana na opni re ka tsebe ka 88.4 re ka ga ntshoro ntshoro ka Kempton Park a ishando mo
0: tsile mona ta utwa
6: mna ke khot mana ke dile tele mfana ka bongane le a she ka ke tsame to la shola ro mame tega tsa re khot ma
0: o tso okni kae
6: okni di kanana
0: e kanana kae
6: dile teng a ditsuma
0: dile teng pela la baleng
6: e anda ditsuma
0: a tsa dile bona ta utlwa
6: thank you khot ma
0: se bile se nyira to khala ke ga bolo bo ke a tseba dubela le seri
7: mo khotsia
0: e japojo ha
7: wa zwa go bolela he mo tlhokile go bolela tsaka tsotsa na go lekela go kwa motho ka o tsare tsuwa tsuwa o go bolela tsi tsatsa ke re man ha ndu wa tsala ma ha ke go kwa ga e khona man nna kwa di e be se di hle ya di khanyane
0: motho e mo le mo ke le go bolela ntwe ga ta le go bolela ntwe ga ta
7: Ai!